こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月30日火曜日。本日の放送は放送技術シャリジェプスタムとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 10,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では味の旅、そしてアナトーリ発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、NATO アンカラ首脳会議は経験共有の最も強力の場となる。EU のカラス上級代表、トゥルキエは地域の安全保障と安定の要。アメリカのトランプ大統領、不確実性がある中でもカタールでイランとの協議が行われる。オマーン、ホルムズ海峡の通行料徴収に反対。イスラエル、ガザ空爆で母子を含むパレスチナ人8人が死亡。モロッコ、PK 戦でオランダを下ろしワールドカップ16強進出。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、NATO アンカラ首脳会議は経験共有の最も強力の場となる。トゥルキエのレジェプ・タイープ・エルドアン大統領は7月7日と8日にアンカラで開催される NATO 首脳会議について、経験共有のための最も強力の場となると述べました。イスタンブールで NATO 加盟国の国会議長らを招いて開かれた昼食会で演説したエルドアン大統領は、トゥルキエが地域的な危機を管理する上での卓越した能力と、同盟国内で培ってきた豊富な経験を共有していると強調しました。また、トゥルキエが防衛支出を増加させていることや、2025年のハーグ首脳会議での約束に基づき、 NATO の任務や作戦への貢献度で上位5カ国に入っていることにも言及しました。EU のカラス上級代表、トゥルキエは地域の安全保障と安定の要。EU のカヤ・カラス外交安全保障政策上級代表は、亡命国である NATO が重大な課題に直面する中、アンカラで開催される NATO 首脳会議は極めて重要な意味を持ち、加盟国間の結束がこれまで以上に重要になっているとの認識を示しました。カラス上級代表は、6月29日から30日にかけてのトゥルキエ訪問を前に、29日の月曜日にアナドル通信のインタビューに応じて、首脳会議の前には毎回歴史的な会合と言われるが、大西洋を挟んだ関係が大きな圧力にさらされている今、結束を示すことは同盟にとってだけでなく、競合する国々に対しても極めて重要だと述べました。また、トゥルキエが様々な地政学的課題で中心的な役割を担っていることから、今回の訪問には EU の拡大担当委員と移民担当委員も同行すると説明しました。その上で、NATO 首脳会議では、防衛生産能力の拡大や抑止力の強化、さらにウクライナのために何ができるのかを主要な議題として協議するとの見通しを示しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: アメリカのトランプ大統領、不確実性がある中でもカタールでイランとの協議が行われる。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イラン政府がワシントンとの直接交渉の予定はないと発表したにもかかわらず、イラン側が本日の火曜日にカタールでの会談を求めたと主張しました。双方は、ドーハに代表団を派遣することを認めているものの、訪問の

行きや目的については食い違う説明がなされています。イラン外務省のイスマイル・ベカイ報道官は、イランの専門家からなる代表団が今週ドーハを訪問すると述べましたが、アメリカ側との公式会談が行われるとの見方については明確に否定しました。オマーン・ホルムズ海峡の通行利用徴収に反対。オマーンのホルムズ海峡を通過する船舶から通行利用を徴収することには反対の立場を示す一方、海事サービスに関する料金については議論の余地があると表明しました。オマーンのバドル・アル・フサイディ外相は、この戦略的な回路の通行に対する課金には反対だと強調しました。また、マラッカ海峡やシンガポール海峡の事例を挙げ、航行の安全確保、緊急対応体制の整備、環境汚染対策といったサービスに関連した料金設定については検討可能であるとの見方を示しました。イスラエル・ガザ空爆で母子を含むパレスチナ人8人が死亡。医療関係者によりますと、イスラエルがガザ地区で続けている停戦違反の一環として、実施した新たな空爆により女性と幼い娘を含む8人が死亡し、数十人が負傷しました。これらの攻撃は、2025年10月10日に発効した停戦にもかかわらず行われた点が注目されています。ガザ保健当局は、イスラエルによる停戦違反によってこれまでに女性や子どもを中心に1045人が死亡し、3380人が負傷したと発表しました。モロッコ、 PK 戦でオランダを下ろし、ワールドカップ16強進出。モロッコはモンテレイで行われた試合で延長戦の末に1対1で終了した後、 PK 戦でオランダを破り、ワールドカップのベスト16進出を決めました。 PK 戦ではゴールキーパーのヤシン・ブヌー選手がクリセンシオ・サマービル選手のシュートを止める重要なセーブを見せ、イスマエル・サイバリ選手が決勝点となる PK を決めて、モロッコが3対2で勝利しました。モロッコは土曜日にヒューストンで行われる決勝トーナメント1回戦でカナダと対戦します。以上、ニュースをお届けしました。

味の旅。皆さんこんにちは。味の旅へようこそ。26週間前、この番組を始めた時、私たちは一つのシンプルでありながら深い問いを投げかけました。私たちの食卓に並ぶ食材は一体何を物語っているのだろう。それはただ空腹を満たすための食べ物なのでしょうか。それとも人類の記憶を受け継ぐ物語なのでしょうか。そして今私たちはその答えを知っています。味は決して味だけではありませんでした。味は文明を築き、道を切り開き、異なる文化を結びつけ、人類の歴史そのものを形作ってきたのです。私たちはオスマン帝国の宮廷料理の華やかさに触れました。シルクロードを行き交う大将とともに香辛料の香りを感じました。小麦がパンとなり、文明の礎を築いていく姿を見つめました。炊きたてのピラフを通してアジアを旅して、オリーブオイルの中に古代文明の面影を見つけました。遊牧民のテントで生まれたヨーグルトが世界中の食卓へと広がっていく姿にも出会いました。スープが人々の希望であることを知りました。チーズは時間を閉じ込める知恵であり、コーヒーと紅茶は人と人をつなぐ会話の言葉となりました。ピクルスと酢は人間が自然と結んだ、最も古い約束でした。野菜は新大陸から旧大陸へ渡り、人々の食文化を大きく変えていきました。砂糖は帝国を生み出し、塩は戦争の原因となりました。蜂蜜は人類最初の甘みであり、玉ねぎはピラミッド建設を支える力にもなったのです。そしてこの旅を通して私たちは気づきました。食べ物は決して単なる食べ物ではないということを。それは社会のアイデンティティであり、土地の記憶であり、文化を静かに語り継ぐ存在なのだと。アナトリアの薄焼きパンユフカは世代を超えて受け継がれてきた知恵でした。フランスのオニオンスープには一つの町の魂が宿っていました。中国のクロスには3000人という長い時間の中で育まれた忍耐が刻まれていました。そしてオスマン料理は様々な文化が出会い融合した壮大な味の交響曲でした。どの食卓も実は一つの文明を映し出す鏡だったのです。この旅を私たちに教えてくれました。ありふれた食材に見えるものにも驚くほど深い物語があることを。食卓にある一本の酢が古代へとつながっていることを。一つまみの塩がかつて帝国の経済を支えていたこと。そして一個の玉ねぎが巨大なピラミッド建設を支えていたことを思えば、この番組で私たちが語ってきたのは料理そのものではありませんでした。人類の生きる知恵でした。分かち合う心でした。ものを生み出す力でした。そして忍耐と変化の歴史でした。火を使いこなした時文明が始まりました。穀物を育てた時、都市が生まれました。発酵を知った時、人は時間を味方につけました。香辛料を運んだ時、大陸と大陸は結ばれました。そして私たちは知ったのです。歴史の教科書に登場する偉大な物語の裏側には、いつも静かに囲まれた一つの食卓があったということを。味の旅で私たちが大切にしてきたのはずっと変わりません。当たり前のものを新鮮な驚きの目で見つめること。日常の中に隠れた小さな奇跡を見つけること。そして食卓に向かう時間を少しだけ豊かにすることでした。
なぜなら一皿の物語を知ることは、その味わいをより深くしてくれるからです。今日でこの番組は最終回を迎えます。けれど、皆さんの旅は終わらないのです。毎日の食卓で、一口ごとの味わいの中で、そして一つ一つの料理の背景にある物語の中で、味の旅は決して終わることはないのです。それは世代から世代へと受け継がれる知恵として、人から人へと語り継がれる文化として、これからも生き続けていくのです。次に食卓に着いた時、少しだけ立ち止まってみてください。その皿の上にある一つ一つの食材が何千年もの旅を経て、あなたの前にたどり着いたことを思い出してください。塩も、酸味も、甘みも、香辛料も、そのすべてに物語があり、そのすべてが人類の文明の一部なのです。長い旅を私たちと一緒に歩んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。味の旅はここで幕を閉じます。けれど、食卓の物語が終わることはありません。どうぞお元気で、そしてこれからも豊かな味わいとともにお過ごしください。味の旅。

世界の文化には様々なテーマを扱った作品があります。その時代の社会や文化は、文学のジャンルや内容にも大きな影響を与えてきました。しかし、どの時代でも変わらず、人々を魅了してきたテーマがあります。それが愛です。禁じられた恋、悲しい結末を迎える恋、神への愛、報われない恋や情熱的な恋、叶わない恋など、愛には様々な形があります。世界各地には人々の間で語り継がれ、伝説となった恋物語があります。神話や昔話、叙事詩、民話などを通して恋人たちの物語は時代を超えて受け継がれてきました。ギリシャ神話に登場するエロスとプシュケの物語は、愛と魂が切り離せないことを伝えています。また、パリが絶世の美女ヘレネを愛したことが、トロイア戦争のきっかけになったことも伝えられています。インドでは、ムガル帝国の皇帝シャージャーンが、最愛の妻だと、その妻のために世界で最も美しい霊廟の一つ、タージマハールを建てました。さらにイギリスの劇作家、ウィリアム・シェイクスピアのロミオとジュリエットは、今も世界で最も有名な恋愛物語の一つです。そして、アナトリアを代表する恋物語として知られているのが、フェルハットとシリンとなります。フェルハットは宮殿やモスクの壁に美しい装飾を施す優れた職人でした。当時のアマスヤの君主は、妹のために屋敷を建て、その装飾をフェルハットに任せます。仕事をしていたフェルハットは、そこでシリンと出会い、二人は恋に落ちました。しかしフェルハットは身分の低い職人であり、王族のシリンとは身分が違います。そのため君主は二人の結婚に反対しました。それでも妹を悲しませたくなかった君主は、一つの条件を出します。当時、水不足に悩んでいたアマスヤへ、山から水を引いてくることができれば結婚を認めるというものでした。フェルハットはそれがどれほど難しいことか考えることなく、すぐに山を掘り始めます。愛するシリンと結ばれるため、昼も夜も休まず岩を削り続けました。長い年月が過ぎ、ついにフェルハットは山を切り開き、水を町へ引くことに成功します。その知らせを聞いた君主は、二人を引き離すため、一人の年老いた女性をフェルハットのもとへ送りました。女性は、シリンは亡くなったと嘘を伝えます。その言葉を聞いたフェルハットは深く絶望し、山を掘るために使っていた道具で命を絶ちました。その知らせを聞いたシリンも急いで山へ向かい、ファルホットの亡くなった場所で崖から身を投げました。この悲しい恋物語は、愛はどんな困難にも負けないという思いを伝える物語として、今もアマスヤで語り継がれています。この伝説にちなんで、アマスヤ氏は世界で初めての恋愛をテーマにした博物館、フェルハットとシリン博物館を開設しました。館内では、フェルハットとシリンをはじめ、ケレムとアスル、ミヒルマーフ、スルタンとミマールスイナン、ロミアとジュリエットなど、世界やトゥルキエに伝わる恋物語が紹介されています。また、メウラーナやユヌス・エムレ、ハジュベキター・シュウェリーの教えを通して、神への愛についても学ぶことができます。フェルハットとシリンの物語は本当にあった出来事なのか、それとも愛する人のためなら不可能はないということを伝える伝説なのかは分かっていません。
しかしアマシアには現在もフェルハット水路と呼ばれる水路が残っており、山から町へ水を運んでいることは事実です。アマシアは周囲を山に囲まれた地形のため、古くから人々が暮らしやすい町として発展してきました。また古代には重要な交易路が交わる商業都市でもありました。その歴史はヒッタイト時代まで遡ります。その後フリギア、リディア、ペルシャ、ポントス王国、ローマ帝国、セルチューク朝、オスマン帝国など多くの文明の支配を受け、それぞれの時代の文化が今も町に残されています。フェルハット水路もその一つです。この水路はローマ時代初期に作られたもので、現在では優れた土木技術の遺産として高く評価されています。岩を掘って作られた水路には一部にアーチ状の構造が設けられ、水が絶えず流れるよう緻密な傾斜が計算されていました。アマスヤにはフェルハット水路と並ぶ歴史遺産として、ポントス王家の岩窟墓群があります。

アマシアは古代ギリシャの地理学者ストラボンの生まれふるさとでもあります。ストラボンは古代世界の地理をまとめた大著、地理史を表しました。この本は当時の世界を知る上で非常に重要な資料となっており、地理学の発展にも大きく貢献しました。また14世紀にはシェレフェッティン・サブンジュオールという外科医もこの地で活躍しました。彼はトルコ語で書かれた世界初の髄理外科書を表し、治療法や手術の方法、手術器具などをイラスト付きでわかりやすく紹介しました。さらに引用した内容については必ず出典を明記しており、その姿勢は現代の研究者にも通じるものがあります。アナトリアには多くの歴史や伝説が残されています。偉大な学者や名将、そして人々の心に残る恋物語がこの地で生まれました。今回はアナトリアを代表する恋物語、フェルハットとシリンと世界初の恋愛をテーマにした博物館をご紹介しました。またローマ時代の優れた土木技術を今に伝えるフェルハット水路やポントス王家の岩窟墓群など歴史遺産に恵まれたアマシアについてもお伝えしました。さらに地理学者ストラボンと外科医師シェレフェッティン・サブンジュオールというこの地が生んだ二人の偉大な人物をご紹介しました。ネスリハンデ・イルメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直電波、周波数11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平電波、周波数11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月1日水曜日。本日の放送は放送技術者レジェ・ポスタムとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。チュルキサット3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路、並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中継情報機関長官、アンカラでエジプト情報機関長官と会談。中継と EU、鉄道貨物輸送分野における協力強化。バンス米副大統領、イランのドーハ協議否定はペルシャ流の交渉術との見方。ハマス代表団、ガザ合意履行協議のためカイロへ。イスラエル軍のガザ空爆で子供を含む3人死亡。パキスタン、インドに水の武器化を警告。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中継情報機関長官、アンカラでエジプト情報機関長官と会談。中継国家情報機構のイブラヒム・カルン長官がアンカラでエジプト総合情報庁のハサン・ラシャド長官と会談しました。治安当局筋によりますと、会談ではイスラエルによる停戦違反の増加を踏まえ、ガザ停戦合意の第2段階について協議が行われました。また、さらなる停戦違反を防ぐため、両国が連携と協力を一層強化していくことで一致しました。中継と EU、鉄道貨物輸送分野における協力を強化。中継と欧州連合は、中継の鉄道分野における複合一貫輸送サービス強化プロジェクト UIMT が6月30日の火曜日に終了したことを受け、鉄道貨物輸送と域内の接続性に関する協力を改めて確認しました。中継のアブドゥルカーディル・ウラロール運輸インフラ相は、自身の SNS アカウント N ソーシャルで、UIMT プロジェクトの閉会式が EU の拡大担当委員マルト・コス氏の出席の下で開催されたと明らかにしました。ウラロール運輸インフラ省は、中間回廊の輸送能力を高め、世界貿易における中継の戦略的な地位をさらに強化するという共通の目標に向け取り組みを続けていくと述べました。EU と中継が共同で資金を拠出したこのプロジェクトは、中継の鉄道分野における複合一貫貨物輸送サービスの発展を図るとともに、より安全で観光に優しく、バランスの取れた輸送システムへの移行を支援することを目的としています。また、複合一貫貨物輸送に関する行動計画の策定や戦略的インフラ整備の必要性の特定、さらに中継の

関係運輸担当局の組織能力強化も目標に掲げています。中間回廊トランスカスピ国際輸送ルートはチュルキエ、コーカサス地域、中央アジアを経由してアジアとヨーロッパを結ぶ代替物流ルートとして重要性を高めています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: ワンス米副大統領、イランのドーハ協議否定はペルシャ流の交渉術との見方。アメリカの J.D. ワンス副大統領は、イランがドーハで続く協議を公に否定していることについて、ペルシャ流の交渉術だとの見方を示し、ワシントンとテヘランの間で実務レベルの協議が続いていることを明らかにしました。ワンス副大統領は、現在の合意内容を発展させるための実務協議が水曜日にも引き続き行われる予定だと述べました。また、イラン側の一連の発言について、興味深くもあり、苛立しくもあると語って、イラン当局は公には和平協議を否定する一方で実務協議には応じていると指摘しました。ハマス代表団、ガザ合意履行協議のためカイロへ。ハマスは、代表団がガザ停戦合意の履行についてエジプト当局及び仲介国とカイロで協議すると発表しました。政治顧問のタヒリ・アルヌヌ氏によりますと、協議ではイスラエルによる停戦違反の拡大や、日常的な殺害や暗殺行為を停止させることが主要な議題となります。また、病院やパン工場、インフラの復旧に必要な資材を含む人道支援物資や復興資材の搬入について、確実な保証を求める方針です。イスラエル軍のガザ空爆で、子供を含む3人が死亡。医療関係者によりますと、イスラエル軍によるガザ地区への空爆で、南部アルマワシ地区において子ども1人を含むパレスチナ人3人が死亡し、19人が負傷しました。今回の攻撃は、停戦合意後の新たな違反事例とされています。ガザ保健当局によりますと、2025年10月以降、イスラエルによる停戦違反により、パレスチナ人1053人が死亡、3406人が負傷しました。パキスタン、インドに水の武器化を警告。パキスタン政府は、インドがインダス川水利条約に基づくパキスタンへの水供給を制限しようとする動きは、水を武器として利用する行為にあたり、地域の平和と安全保障に深刻な影響を及ぼしかねないと警告しました。イシャクダール外相及び政府高官は、世界銀行の仲介により1960年に締結されたインダス川水系の利用を定めるインダス川水利条約に関する国際セミナーでこの考えを示しました。ダール外相は、水は決して政治的な手段として利用してはいけないと強調しました。以上、ニュースをお届けしました。

夢の旅路の視聴者の皆様、前回に引き続き北マケドニア南西部に位置するビトラの旅をお届けします。モスク、オスマン建築、博物館、そして過去の痕跡を今に伝える歴史的建造物群を誇るビトラは、バルカン半島におけるトルコの存在を象徴する強い存在の一つであり続けています。この歴史的な町は、石造りの建造物だけでなく、生活様式、文明への理解、そして多文化への寛容の伝統の痕跡を刻み、バルカン半島におけるオスマン帝国の過去を生き生きと映し出す町として、今も息づいています。

14世紀にオスマン帝国の支配下に入ったビトラは約530年間オスマン帝国の支配下にあり、この期間に町の景観と文化は大きく変化しました。オスマン帝国時代、この都市は行政と商業の中心地であっただけでなく、多文化及び多宗教的な構造を持つオスマン帝国の都市生活の典型的な例でもありました。トルコ人、アルバニア人、ユダヤ人、スラブ人、ギリシャ人が都市の人口構造の中で共存し、多文化社会の形成につながりました。この多様性はオスマン帝国時代のビトラの国際的な性格を反映する重要な特徴です。オスマン帝国時代、軍事、行政、経済、文化の面で大きな重要性を持つビトラは、オスマン帝国第三軍司令部がここにあったことから、軍事と外交の中心地となりました。地方の中心地として、また軍事基地としても際立ったビトラは、その立地から諸外国の注目の的となりました。イギリス、フランス、ロシア、オーストリア、ギリシャ、セルビア、イランなどの国々が政治的及び商業的利益を追求するために、この都市に領事館を開設しました。このため、ビトラは19世紀末に利用寺都市の称号を得ました。しかし、これらの外交官の存在は時折、地域の均衡を損ない、緊張関係を引き起こしました。この都市は、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教、コプト教のコミュニティが共存する、豊かで多層的な構造を有していました。オスマン帝国による征服後、アナトリアから移住してきたイスラム教徒はエウラーディ・ファーティハンと呼ばれ、ビトラは1492年にスペインから追放されたユダヤ人を受け入れました。異なる信仰を持つこれらの異なる集団の人々は、明確な境界で区切られた地域ではなく、密接に絡み合った集落で生活していました。こうした多文化的な構造の痕跡は、カディ記録にも頻繁に見られます。時折、異なる宗教間の改宗が起こって、都市の宗教的及び社会構造のダイナミズムを示していました。貿易が盛んだったビトラは、古代エグナティア街道沿いに位置していたことから、オスマン帝国時代にも重要な経済中心地としての地位を維持しました。町の中心部では、様々な工芸品が共存する商人文化が深く根付いていました。しかし、ビトラは時折災害にも見舞われました。特に1863年に発生した大火は町に深刻な被害をもたらし、人々を困難な経済的状況に陥れました。しかし、この災害の後、町はより近代的で要請的な都市計画に基づいて再建されました。宗教生活の面では、ビトラは三大宗教の人々が共に礼拝できる数少ない都市の一つでした。オスマン帝国統治下では、イスラム教徒はモスクで、キリスト教は教会で、ユダヤ教徒はシナゴグで自由に礼拝を行っていました。エウリア・チェレビは17世紀の旅の際、ビトラには約70のモスクがあったと述べています。アユヴェルリによって裏付けられたこの数字は、ビトラにおけるイスラム教徒の人口密度と宗教生活の密度を示しています。さらに、市内に設けられた市場は、経済活動の基盤を形成していました。1831年、市場の開催日がミサの日と重なることから、キリスト教徒が申請した結果、
市場の開催日が土曜日に変更されました。これはオスマン帝国が地元の宗教団体の要求に柔軟に対応した重大な例です。そしてここでビトラの街路に響き渡る100年も前からの声の中で、私たちは新たな場所にたどり着きました。地元の人々の要求に理解を示し、市場の開催日の変更を形作ったこの変更は、多文化社会におけるオスマン帝国の柔軟な行政アプローチを物語っています。これは単なる日程の調整ではなく、共に生きる意志と互いの信仰や価値観への敬意を静かに、しかし深く示す出来事でした。次回はこの古代都市の別の側面に光を当てながら、また皆様とお会いできることを楽しみにしています。

普段ジムで何気に使っているトレッドミル、その驚くべき加工、あなたは知っていますか？1800年代、囚人たちは1日6時間もこの機械の上を歩き続けていました。その運動量は、なんとエベレストの半分近くを登るのに匹敵すると言われています。拷問器具からフィットネスマシンへ。トレッドミルの知られざる暗い歴史、今その物語が始まります。こんにちは。トレッドミルは今やスポーツジムに欠かせないトレーニング器具です。健康維持やダイエットのために日常的に利用している人も多いでしょう。しかし現在では健康的なライフスタイルの象徴とも言えるこの器具は、かつて囚人を罰するための道具として使われていました。今回はジャンダンビルギジさんとナズ・イレム・ウスツンダーさんがテレテニュースに寄稿した記事をもとに、トレッドミルの意外な歴史をご紹介します。トレッドミルが誕生したのは1800年代のイギリスです。当時のイギリスの刑務所は非常に劣悪な環境にありました。死刑や流刑が一般的な刑罰で、囚人たちは鍵のかかった不衛生な独房に閉じ込められていたのです。こうした状況を改善しようとする動きの中で、新たな構成方法として考案されたものの一つがトレッドミルでした。トレッドミルが誕生したのは1818年、発明したのはイギリスの技術者ウィリアム・キュービット卿です。しかしその目的は健康づくりでもダイエットでもありませんでした。トレッドミルはもともと囚人を懲罰するための拷問器具として作られていたのです。キュービットはセント・エドマンズ刑務所で囚人たちが何もせずに過ごしている様子を見て、ある考えを思いつきました。彼らの体力を労働に活用できないだろうか。そして誕生したのが世界初のトレッドミルでした。初期のトレッドミルは現在のようなベルト式ではなく、大きな車輪のような構造をしていました。十数人の囚人が並んでその上を歩き続け、巨大な車輪を回していたのです。これは平らな道を走るというよりも、終わりのない段階を登り続けるようなものでした。囚人たちは足を止めれば転落してしまうため、休むことなく動き続けなければなりませんでした。彼らが生み出した力は、小麦の製粉や溶水、さらには鉱山の換気にも利用されていました。利益を得たのは囚人以外のすべての人だったのです。まさに過酷な刑罰でした。発明から10年の間に、トレッドミルはイギリスの50の刑務所、そしてアメリカの同数の刑務所へ広がっていきました。当時のヴィクトリア朝時代の人々の多くは、トレッドミルを刑務所内の怠惰を解消する有効な手段だと考えていました。1875年にはある地方当局がこれを、刑務所規律改善協会も犯罪を思いとどまらせるための刑罰だと称賛しました。一度この苦しみを味わえば、二度と犯罪を起こそうとは思わない、そう信じられていたのです。囚人たちは毎日エベレストの半分を

を登っていた。推定によると囚人たちは1日に6時間このトレッドミルの上で働かされていました。その運動量はおよそ1500メートルから4200メートルを登るのに相当すると言われています。ちなみにエベレストの中腹は標高およそ4267メートル。キュービットの発明はイギリス国内にとどまらず、やがてアメリカへも急速に広まっていきました。しかし週5日にわたる重労働に加え、十分とは言えない食事しか与えられなかったため、多くの囚人が体を壊し負傷するようになります。トレッドミルは19世紀の刑務所の過酷な環境を象徴する存在となり、1898年にはついに使用が禁止されました。ところがこの拷問器具は形を変えて再び私たちの前に現れます。1911年トレッドミルはアメリカで特許を取得しました。そして1952年医師のロバート・ブルースが研究のためにトレッドミルを用いたことで医療分野での活用が始まります。ブルースの研究成果は現在ブルースプロトコルと呼ばれる心臓の機能を調べる運動負荷試験の基礎となりました。さらに1960年代から70年代にかけて有酸素運動、いわゆるカーディオトレーニングが人気を集めると、トレッドミルはまずスポーツジムへ、そして一般家庭へと広まっていきます。こうしてかつて囚人を苦しめた拷問器具は、皮肉なことに健康的なライフスタイルを象徴するトレーニング器具へと生まれ変わったのです。普段何気なく使っているトレッドミル、その裏にこんなにも暗く意外な歴史があったことをあなたは知っていましたか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 清水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 清水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。